0: lolu mom la yenenti bi top
1: ku ko eppon choono amul wata gis nga sama turando
0: cheikh kadima jaxate kala nenako sherif nga ñetti yoon waaw iko ken fekku la ci sherif nga ñetti yoon hawa sharaf al ilmi من حيث كشفه عن الغامضات الحزن في كل مقصد حوى الشرف الديني حيث طريقه طريق الضمان الهاشمي المؤيد حوى الشرف الطيني حيث انتسابه لفاطمة الزهراء بنت محمد إن الشيخ الشريف لن يتيو kadima jaxate fam ñetti serigne yu ko sessi ni ko ñun dal ci ñi daan fexé pour nga torox ci lañu bok dem nañ ci ba faaf torox kon nak kay bot ñu adé bayi len mu wuti ko bot ndax yeen ñi kat ko len bot war na wut ko ko bot waaw xam mu wër nak wa man li bi ustadi aluzu bi wirdihi yaqini yaqinan yaqina neena kilifa ken du ko jort dañ koy wolu ko jort dañ koy woon yaqini yaqina kullu hawlin bi mawridi neena may weur nak di laaj kan moma mat serign ila an aqarru bayna batin wa hadir bi an lam yajud dahri bi hadha wa yujad neena ma top kaw gi top teru yi top kaw gi top teru yi ba ñu ni ma nak ki ngay wut jamono jurotu ko ma top kaw top teru di wër bañu won ma ni ki ngay wut jamono juratu ko wa hal yakmulu al awsaf illa li wahid yukadna aba al abbas najl muhammad wa cheikh deli mo def mom wacc na fan wéré atam li firé alquran ni ko kenn firé wul mag ñepp mo lu ko ni ki dana al mu fexé ba alhaji malik di talibé ñu ni dana al ko mu fexé ba alhaji umar di talibé ñu ni dana al ko muy japp mag ñi ben par ben
2: téré amul

جون سرابت میں مانن نہال کو ہو دے وہ میرا تیرے کی کو پہل لو ہو جو walla bro ko ne walla modmo yu majgin la bisa kanda na sa lana salanga kai ko fongo be chawli gelam dan ne so la gari jere kai be chodi char sa hawre mbiya ngadun be lane sanana kam ngadun gala masima.